Sugeng santen Mbak Mirda, wilujeng santen. Saged dibantu tetap layani pun nggih kersane munggah. Saking Penidon Plumpang Tuban hadir. Siap Mas Rubadi wilujeng santen. Wilujeng santen, sedaya kemawon pamit dhumateng radio sangga langit wonten ing kalodhangan santen menika. Nggih, matur agung panuwun nggih, sedaya kemawon pamit dhumateng radio sangga langit ingkang nembe lumebet, matur nuwun sampun dibantu tap-tap layaripun. Wilujeng santen, tangga mboten papanggihan kalian panjenengan.